ne. E aja e a di hut obanan shadish ni. Aja tko da teni da e a bini na. Aja az ni ho. Kut o tropen kanada. Tropen ye na da jit nil go e a hut obana hosin. E aja di kong da li da hut no matures dan lini. Aja e a yasa na da haslin da nila. E aja e a groundwater e a. Di da az ni ho atat in nilo. Di trop da e a baka. E di da o simet ni ye traito ni ye e a bin ye. Aja e a hut o na da jis ni do a e di.

Rebech betchint igi betzaden zade echas a kochet a e ashdokal. Cheshi kojde yahagit anne jokal or the quishi yedoskal. Dietzel bekat ate echost ozgo e yahunt e e. Ado te yobeta da has josho e yat e. Akkord a si yego bet zilan sitze kes god e yahalan che. Al a na nisko e yat e. Adod eia di bitsens lijdo adjike da hat inigid buche yu eid osa as yu gondak hago eia at eila. Eko na hachi de kuines na dinchi nda hon ade ade cha da huiz tiin. Ha at ila adil nila huin zino shiit ego eidin reiki na jade da da hajde ka. Hat eila baha netla ashish na bede nesh il dazin zonshint urcha yu hin dahond ade ade eia dahond tiin. Ako ade kwishi aja eia di tradato kago eia at e. Ako di nire yego hodilch ilgo eia at edo en da di kompetensh tlijida. Nda kago e at edo en da cha agieda. Ado le ola hadin trahagi da da hollodo nalt loshi da yanda aneligi dan da kago eia at e. E nire ba hios don le Idaho hadishi ola hada gied akonda bintin. Ado satsa lotso dan linigi da hat ila dan zonshi ko nda kadin le da te nate ade eia kida ka. Ako di la an da jikagi e hashchanshi da denil il hat no zil tkistej da ziskai. La eia di tro dan linigi da bets na il adej da ziskai. Ako di kwe le da hastago ade eia di tro ya da zisse. A si tro hagi sitogo eia at e la alto o. Ako di General Sherman jolie United States Army e elajit zizze. Ed a nidigo ade e trajdi yado ade e ya huiskala. Ako di chas anje e ya ajiya. E di aje et hinigi. Ako a si yego jo e ya si aje e. Ben jira chol ba hozen ako. Di chali e do aje e chol chini yada hligi e do. Chizin lons la. E di nle zil yede e. Ade eia di llid o dzolon sa aji eid tijni ya. Eko be holgon ne di nes pyrs dan linigi e aji gwi nes hod et nonshi be holgon ne la. Akon de do e hod ill ada. Ezen zengo di eia bitsinj tliji dan linigi di koje. E eia da do kahagi a yo do ade nizin da do. A ike ahado kashi jin zin judi eia nire lehta has zango kontro naz kando todaz dogo eia at e. Ado le kondo yad egi kut oshi bi hulongo yan zida kis. Ako di nes pirstan linigi eia di do edide del tida. Ako di eia ne hadal jihigi e kude da bin tiin. Do a sahada ade chida has kadat uu ha yu de e kode da bintin. Ado di ea konta hot agi ea bilbe da hasan do a yo bil ya da honen niko ea at e la. Ako di ya da hon zin do ye da hol a trusit do chida yol e. E bich ea ye de lbej. Ako di a kwe da hat e. Sa aje hwe ii adi kwe Henry's Lake de. Ako di kwe ke da hajit inigi e ya dahnaat il de. E di kwe nare ayan beke ya chigo jo kahagi ye gojo e ya nahon ago ot e. Ako di kwe ko jo kahagi e di kwe chaz anigi e do sa khulbe da hozanda. Akod ato ohod o eia da hazil tsetan de do di General Sherman bil eldash do kahagida do en da jolida. Di chastki yud ego e nse kesigi e do holbe da hozinda do do ba da hazdi tsa da di
des dienz lacht so die General Howard e nas jeten schnee. In le Henry's Lake de bedach ne so trant o lech raschnoschen hat da jeten schnee. Akkordi kweke jahagi e jabakar hot egi hospeda hosen do enta. Die eher hat auch doch was beide Hosen. Den le a young bekeyachigo, archigo, ea olta. Ado in da di crows keda hat inigi, bit adadini chelchi, could o ea bansa that's a case. A call General Howard egg at nakijin that's a kede ea joka. Aja ea janes with the nest ee. Accord as a yed on a hotted egg o a yahwal has a. Accord de quaggit is his hot eggy bedahant in the old dahat nina. A yudo quit zada. Deed is dingots a lot so quit in a has tana. A that's a disdain dove art say be that's a day a bit a head as kidla. De quit a don't need the hotted no shin sad hahn das ya. E ado she e yet an was it o da hindi kago en leid se lalt so da hin nelte ade na kai e di nes piers eid ato ye kako ako bena tan lego ajin de e shiki e ya di de uche yu aje e ya asas lido en dat ayu hach en da huishna do dot a isi ba da hats it lida do dat eats at da Haladi what's a lot so ea doha hi kahagi benina. Ado a yu hach in da huishna. Di ea kon si nt ito in da di kon. La nlahot ki da zagi da. Yego ti dil e. Eko di nes pirs dan linigis tu sani. A kon ea ba dat il deigi. Eid on dil zid. Eko janez ea at den. Ado tse lalt so e tskin lo nashjo kahagi do bigata. Al tshoshin hake da da lo da zli. Ado in da di do yida net li da da zli. Be e tshobik in da di o do di chinda. Ik e adalt o zi ye da zli ako. Did uch a yu kon e ya. Na a ba higi e e ya di de. Do e ya yida net li da. Adon leid zeltana ade ade eia a yud ego da desk asgod et ego. Ako di kon jo kahagi e eia. Aisi yego jehe adeste do enda. Hake bet ade bel edal ka le edal tzisigi hake bel edas ka la. E ajib hake Jete gazi bej ahnaz tanigi jo el tchoolt an daz lido hake di eya beil dal kale dal tzisi hake ba anda.

Akkordit aisi dohot o eia bedazl zilda. Di haket o nad a bellin dadzi disgohot o eia joka. La hake a altro hak en dadit o beket ade naz tanigi da altro bahn da haite ni dee. Ado di ko dach iyanigi da. Eid aisi o do yat eko dach iyanj iyan yat egi eia ha adastin. Ado in da di beso de bitsenda. Eid ego eia di. Handalt isn't it then? Go wait at all the deal little touch it lando in the partner mazata ye got and is a dahlia. Eanta has tweet all the partner mazet or a big at heart nas nello in the jill ego hot or in the deep baggy that it odin the haleko hot or ea tajia. A corbisot de bagagi e bape tacha ako tajia could. Di has twi ye kahagid u chayuda. Aje e chabild leda. Ada den gohod o e joka. E gondach il washot on datzis bas gohod o e yan njiz je e. Di da tahtaz ditzkiz god obol lohod an. Lisht kako. A kon shode grego obol lo bakatan da huil ka. Adot aton de atatats I gisgo dats et ha da mohwe da azli e. Ako yego hach e in da has de e. Ako di nge bish be ilch e el inigi be ikil da hojil ne di hawa do benad ani. Ako hwa has twi na hom ha da li nge Henry Lake de. E dats e nge tos e di da bo ashla tis e trago ako e yalli be jikai. A holtz is a go kwe eia bila gana la da si dja. E eia di kwe chada a gedon dal nish Virginia City. A kwe li la na hai dol ne hat ni la ja nes do e do a do di konj I yanda. It's a lal tso la ba chui do e l hat ne. E kwe e a de bish be il che da ho jil ne ki be ikil da ho jil ne di General Sherman do General McDowell in Le San Francisco go bich e hojil ne e. E aj e yad se lalt so nge e a tro bache e nad anin le la. Ako dit a isi e bit zilo nad ani e at e. Ako dit se lalt so dat egi e benache e kon ajd el kit a ka e yedigi yinsh ke di kon Yi kahagi ni na go tse lalzo da naj ja agi. E e ya di kon betsinsh li ji yi kahagi na ho konshigo. E na khabe dahi ndaha dohlil. Ne koda dohlil jenila. E na gheha ajgo tskinlo yi kahagi da jenne. E ko di Sherman ed asi ye go kha daha desla di. Howard aja e ya di ake e jo ishigi do do e ya ha ahan zinda. Do a si di ko ol da hagi do a si ye go bit il a da di Howard. Ba has twi tse lalt so yo ishigi da a si ye go has twi ni kai. A do in da di ye go jo e ba ha ne forbitten ya hal ne go di. E janez khat ata nest e khat nila ako aj e yadi ashin hane pe hata hante hane pe hata dilya ako di hawer e aj tsalat so yo ishiki e yadi yego has twij e des kabke de ye hata has khado pahandat it o da hat ne betsishliji e khat ata ti khai khat aj go yikha A court or beke jo kaho cut or e ya aje e ha hane go hot or e naltos hane be hata hin deko hot or e ya Sherman belbehozen go benina yegwig e do hot e da la. A court she quichet e ya hot ego di hane Native American history benches nauses neto.